Jag syns att du är kul, är likadan. Du är intelligent och likadan. Har du finnit ut att du vill